0: तभी हम के लम्बा नंबर सेट कर कर ले चाह लो
1: आओ शे
0: ये बना लो मन
1: हम दला जगो बजे से तुम घर आम हो भी भगवान
0: हाय हाय जगह
1: ए ए
0: ओ लसमुना वाला को ले जा
1: ओ बात है लोगों को उन चमली
0: अच्छा मुले ले लिया कमाने से मुले लाओ बाग
1: वो सुंगुला है वो अनुगुण है हमके लना अंदर जंदर मेरे ने सेटो है ना ena DVD kama sungulo na kosi ya mezava na chirimen suku na tinya na mamalo mwa mnyingi na Carolina langa na bucket na Jeremy nkwa vangani varato na mafuyeke kalmama
0: Bangele mishinene zwa.
1: sawa
0: Cha cha. Eh amukela madad Jacob kusikela kama putsi itavi rinzela kwa amukela muwani kasi chat simtimbere kulandzana. Halo.
1: Yini kama
0: Yeche le mando.
1: Wonder vidi man.
0: Hoya hoya zwa. Alisimuna wala kuleza.
1: O baka, ulombe.
0: Hey, ubaka lendleleni. Liya kamani simlela ubaka.
1: Kusamula ingena kwala ki kalibam ya mina la kapala dele. Ingena kwala ki kibetini.
0: Cha. Lika 3:58 minutos tave chat simletimberi ta ubaka tilangelo yakuka mishlei tave uya nzeni kach katana itavula mukanjo wa kumufona kamulanga tisimu lele lilangelwe hi madaa Jacob na Jean David Muhal ikulandzana tave chaya kach katile cha Argentina winaku amahlweni ka Swiss kambe kach katile chivalika kuhumula